Something Got Me Started sang Simply Red, og det var sannelig de som fikk starte tidlig I morgen denne onsdagsmorgen. 24. juni skriver I dag. Nils Hagen Onsdag ønsker deg en fin morgen.

0: hear cricket sound, we all lie down at last.
1: Sissel Kirsebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
2: Du

0: Fall into place med Hillary. Du er klar I en konkurranse straks, Jon Arne.
1: Ja, jeg driver flikka litt
0: ja, nå, så
1: spill en sang til først, da, så skal jeg se om jeg klar da.
0: Ja, okay.

0: Jeg var Max med salt. Vi skal ikke snakke om salt og sukker og pepper, men om været, Jon Arne.
1: Og det er som følger. Fra bris opp til liten kuling, litt skodde, litt regn, litt bedre ut på dagen, kanskje. Og så er det bare noen, ja, cirka 12 grader.
0: Ja, ikke mye å skryte av, synes jeg, når vi snakker om 24. juni. Jeg sa at juli det må levere.
1: Ja, det holdt på å si, det skylder værgudene oss nå.
0: Ja, det synes jeg. Da må det levere. Men du, vi har snakket litt om søvn i dag, Jon Arne, for at hverken du eller jeg stod opp i dag og følte at oss hadde søvet en kvalitetsnatt.
1: Nei, det var ikke av de beste nettene dette. Og vi tillot oss derfor å spørre i radioappen vår om du søv godt om en natt da. Og det er noe så ulikt, ser jeg, men i hovedsak så som regel så søver folket godt. Men det er litt variasjon.
0: Kanskje er du nettopp stått opp nå, og da er det bare å finne fram mobilen din og komme deg inn i appen NRK Radio og avgi stemme. Vi vil jo ha flest med, sånn at grunnlaget vårt for å mene noe er signifikant. Er ikke det det sier forskerne?
1: Ja, så vi kan gå ut med en forskningsrapport.
0: Ja vel, jeg tror ikke vi skal begynne på det, men det er jo greit å vite hva som rør seg der ute i morgengjengen. Og har dere lyst til å slenge med en melding, så blir vi glad for det. Kanskje du har et godt råd om hvordan man skal få en god søvn om natta? Er ikke det sånn varm melk og sånt? Det har jeg aldri forstått meg på.
1: Det kan også være et godt råd. Hva skal han finne på hvis han ikke får sove?
0: Ja, skal han da scrolle på telefon?
1: Neppe,
0: ja. Ja. Vi skal snakke om ferie og bilde straks her hos oss. For er det greit å dele alt på sosiale medier?

Den danske dreng Christoffer, du fikk låta Mine, Mine, Mine her I sommermusikk I NRK P1. Kommer melding her på tampen også, den fra Madeleine som skriver Hallo Janne, jeg har hørt det liggende varmerekord I dag, ja, vi snakket nettopp om det. Med tanke på mitt eget sommervær så vil jeg gjerne løfte humøret litt med en passende låt, kan du spille Dagny sin Rain? Ja, det kan jeg. Jeg skal løfte mitt eget sommerhumør også med denne låta, for det regner på meg også.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It.
1: Blir det godt humør, jeg var hørt på en sånn god gammel låt, vil jeg si. Will Smith, som var mest kjent for den Fresh Prince of Bel-Air TV-serien, som gikk, litt, og den også var jo gøy. Så jeg blir glad når jeg tenker tilbake til sånne ting.
0: Jeg har en melding her fra en kar. Jeg lurer på om han skal få være anonym, for jeg vet ikke hva du sier selv, Morten Johan. Skal du få være anonym? For han har rømt, nemlig. Og så er det, jeg skal høre her, altså nå emigrerer jeg for noen timer, om ikke annet. Altså, jeg snart i Valdalen nå, og kan melde om opplett og 16 grader, like før vi liksom toget inn da, i Valdalen. Men, ikke si det til noen. For det er så deilig lite trafikk innover her nå. Ja, nei, men nå er det sagt. Sorry. Men du får bare holde av en plass.
1: Litt sånn værflyktning.
0: Ja, på en måte.
1: For dagen.
0: Klimaflyktning.
1: Rett og slett. Sånn har det blitt. Vi spør nemlig det, kjære lytter, hva som er din perfekte sommertemperatur. Så inne i NRK Radio-appen så har du en skala der du kan trykke på det som er ditt temperatur perfekt, ja, vi går jo helt fra 10 grader da, til så varmt som mulig, så gå inn der og trykk på det du mener er det perfekte. Hun Emma har i tillegg skrevet melding til oss, for hun synes at når det sommer, så synes hun at det burde være litt varmt, og at stranda frister, så derfor så har hun gått for 30 grader som sin. Ja. Perfekte sommertemperatur.
0: Ja, men ja, greit. Da holder jeg med hjemme da, Emma.
1: For det, ja, for du er ikke, for meg. Ja, 30 er alt for mye.
0: Jeg har virkeområdet under en parasoll på sånne soldager, for det blir veldig lett solbrent. Jeg bruker solfaktor 100, det vil si full bekledning. Så nei, men sånn er det da. Vi er forskjellige, men det er jo det som er meningen også. Vi skal jo komme med vår egen personlige favoritt blant sommertemperaturerne i et middag.
1: Fortsett å gjøre det inni NRK Radio.

0: med Elinor i radioen din. Du, er du i konkurransemodus nå? Mm. Kan det passe nå, for eksempel?
1: Ja, kanskje vi bare dra I gang en konkurranse nå,
0: ja. Ja.
1: Som folk skal svare på inne I NRK radioappen. Fordi I dag, på noen få sekunder,
0: ja.
1: Så skal du gjenkjenne en sang.
0: Ja.
1: Så okay. du får bare starten.
0: På en sang, eller?
1: Ja. Dette de første sekundene ja. Av en låt.
0: Ja.
1: Og så skal du fortelle meg hva låt dette her.
0: Oi! Ja vel.
1: Ok. Ja, ok. Jeg hadde lagd den litt lenger, men du tenkte dette får holde.
0: Her alle narspillgitarrister på ballen, og kan I alle fall titelen på denne sangen, det garanterer jeg.
1: Ja, håper jeg kan se riffa
0: da. Ja, og hvis du vinner, så må du da spille resten I radio. Neida. Vet du hvem dette her er?
1: Ja, det skal holde med låtnavn,
0: ja. Oh, ja.
1: Men altså, du kan brife. Hvis du kan artist.
0: Ja, du må være artist. Ja, jeg synes vi må artist. Ja.
1: Ok, ja vel. Ja. Nei, men du, da vet dere hva dere har å gjøre. Gå inn I NRK radioappen, svar på hva heter dine låter.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen

0: Det var kjærlighet.
1: Det er mye kjærlighet i sommermusikk.
2: Ja, i begge to. Jeg hadde slitt med hva jeg skulle stemme på her. Ja. Jeg synes de er verdige konkurrenter på en måte.
0: Det er helt enig med deg, og det eneste som kan avgjøre dette er altså Folkehit.
2: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, der ligger avstemningen ute allerede. Trykk på den du helst vil høre, du har ikke så god tid, så du må kjappe deg.
0: Ja, fort deg, så skal vi høre Maroon 5 i mellomtiden. Her kommer Maps.

0: Og Åge har ingen problemer med at sangene hans blir spilt inn på nytt.
1: Det synes jeg bare trivelig. Det er klart at grensa går et sted. Og det sånn at du forandrer ikke teksten.
2: Nei.
1: Men ellers så det er bra for en sangskriver at sangene brukes, synes jeg. Det er nok en god del sanger til som jeg må spille. Men så det sånn at det ikke noe spørsmål om det. Det kort og godt den har sin soleklare plass i repertoaret mitt. Så det skal være mangel, så at jeg ikke behandler den sangen ordentlig.

0: Låta heter Sikte på livet. Den har du kanskje hørt på Team Pølsa, og vi har med hun som har skrevet låta Synne Lykkeslett, og som synger med på denne låta. Da. Du fikk høre låta di på radio, da. Hvordan var det, Synne?
1: Det var gøy.
0: Ja, det er kult. Det er veldig bra låt.
1: Ja, tusen takk.
0: Kanskje du forteller litt, hvorfor ville du skrive tekstene? Hvorfor lagde du den låta her?
1: Fordi jeg slet jo veldig mye en periode, da, så... Liker jeg også å skrive sanger, og så bare kommer jeg liksom på et refreng så, som originalt var på engelsk, og så
0: ja.
1: Skrev jeg sangen først på engelsk, og så laget en norsk versjon.
0: Ja, og så nå er det blitt der låta som du kan høre på Spotify, og du hører den i kveld på NRK P1. Vil du fortelle litt hva teksten betyr?
1: Ja, teksten, det er litt opp til den som hører på hva den betyr, men for meg betyr den jo om angst, også det og sånne ting da, som kan påvirke noens liv i stor grad.
0: Mm. Hvordan er det vår for deg å sette ord på dine opplevelser gjennom dine sanger? Da?
1: Det er jo egentlig ganske fint å få liksom, brukt liksom, sanger til det da.
0: Mm.
1: Så jeg pleier å skrive sanger om ting jeg tenker veldig mye på.
0: Ja, for jeg har også hørt at du skriver jo mer sang da, mer musikk. Blant annet skriver du en del tekster på dansk, stemmer det?
1: Ja, jeg har skrevet noen på dansk.
0: Ja, hvorfor dansk?
1: Fordi det er et veldig vakkert.

0: få høre den her på Spotify eller på radio etter hvert, da, tror du?
1: Jeg håper det, men det litt sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til.
0: Nei, det skjønner jeg. Så hvis det sitter en musikkprodusent og hører på i dag, så må han bare ringe.
1: Ja.
0: Virkelig. Ok, Signe, du blir med oss videre. Vi skal snakke litt mer om teampølser. Før den tid skal vi høre musikk fra Skår. I Could Miss You Forever. I could

Slow heter låta Rumor Gals den. Veldig straks her på NRK P1 så er det klart for nyheter klokka 11. Før den tid skal vi høre Sabrina Carpenter sin låt. På kvelden med meg, Oskar, skal du få høre låta Please, Please, Please.